0: مشتر انا غير يبر روابه مغربيه ترى ما تشوي خلق مال حاله تمل الدنيا لك تشوي مجهول الرحمه خذ جرسي مو لقيته فنان جرا خو قريده بقايده قول زري هور بكتا بيش عنيا كبر سجرقه سد يكسر عمري ما كان تلس بي كانام بيدابن حتى دنيا خشابه وزاخدكم دمرم جبوناتيه هيبي قمانام خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افد بگرین زوزانه ما دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونه تیه
1: ما هو يلقي تهني يا كان قول كان يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي